Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Hips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
9: Pokreni pravi ritam s

A sada da vidimo kako nas vrijeme čeka ovog oktobarskog dana. Jutro je svježe, ali tokom dana stiže pravo malo podsjećanje na kasno ljeto. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura je oko 14 stepeni, a najviša dnevna ide do 26. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova. I dok će danas biti uglavnom lijepo i stabilno, prema večeri i tokom noći stiže više oblaka, pa će se vrijeme polako mijenjati. Na sjeveru, naročito po kotlinama, u ranim jutarnjim satima, mjestimično je moguća i kratkotrajna magla. Dakle, ako ste jutro skrenuli u nešto debljoj garderobi, definitivno niste pogriješili, ali je vrlo moguće da ćete već oko podne prebaciti preko ruke. Ukratko, sunčani i topao dan pred nama, ali nemojte da vas tih 26 stepeni ubijedi da je oktobar odlučio da preskoči ostatak jeseni, jer promjena vremena već kuca na vrata i kao što je dosta i nas imalo prilike i da osjeti na sopstvenoj koži, ova nagla promjena vremena izazvala je i dosta prehlada i što se tiče i sinusa, pluća, kašljanja, tako da dosta ljudi se obratilo doktoru uglavnom, da znate, eto, da ne uzimate možda antibiotike na svoju ruku, da možda onako, eto, čisto radi sopstvenog zdravlja krenete malo ranije u krevet nego što inače to radite i naravno da ponesete dovoljno garderobe sa sobom, zato što promjene vremena itekako mogu da utiču na nas i na, ne samo na naše fizičko zdravlje, nego i na psihičko. Može da se javi i onaj umor koji se uglavnom dešava između ovih promjena vremena i promjena godišnjih doba, tako da zaista ima tu dosta onako stvari na koje treba obratiti pažnju, ali šta da radimo, takav je život, moramo da obraćamo pažnju na mnogo stvari, upravo kako bi živjeli kvalitetno i kako bi sebe poštedjeli ovako dosta nekih, da kažem, situacija koje smo mogli da izbjegnemo, poput prehlade, tako da ovo savjet i samome sebi dajem, tako da i tekako sam možda mogao to da izbjegnem, ali dobro, nije bilo baš i moguće, svi kod mene u mom okruženju su počeli da šmrkću, pa onda tako i ja. Uglavnom, ono što je također danas na programu Elmag Radija i za 10 časova bit će tu sa nama doktor Nebojša Crnogorac, naša draga Dijana će razgovarati sa njim, pričat ćemo malo i o raku dojke, tako da imat ćemo i nagradnu igru i jednoj dami ćemo onako pokloniti jedan besplatan pregled dojke, tako da to je zaista jedan također problem sa kojima se dosta žena suočava i problem koji itekako može da se riješi upravo preventivnim pregledima, tako da ako ste, drage dame, redovne na pregledima ili ako želite, niste odavno, ostanite na talasima Elmag Radija i mi ćemo vam pokloniti jedan pregled. Uglavnom, tamo iza 10 časova bit će tu doktor Nebojša Crnogorac i tada ćemo i krenuti, da kažem, sa nagradnom igrom. Uglavnom, danas ćemo isto malo da pričamo. Juče je bio svjetski dan nesigurnosti posla, danas je svjetski dan dostojanstva na poslu, koji također obilježava i sindikati u Crnoj Gori, ali i vlada Crne Gore, tako da ćemo i malo o tome da govorimo. Malo ćemo pričati da li poslodavci imaju dovoljno novca da plaćaju svoje zaposlene, koliko zapravo profita zadržavaju za sebe i da li radnici prosto imaju dovoljno novca da žive jedan dostojanstven život. I također ćemo pričati malo, naravno, i o radnicima, u smislu da li radnici onako zapravo traže dovoljno od svojih šefova i da li mi kao društvo uopšte se trudimo da malo poboljšamo standard ili eto, želimo da nam neko radi 10, 20, 30 godina za istu platu kao što smo navikli. Ali Bože moj, tu nam je ova najbolja domaća muzika da mi malo zaboravimo na ove probleme. Ostanite na talasima Elmag Radija i slušajte ono najbolje.

0: marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
7: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
6: Ali to nije sve.
7: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
6: Akcija traje do isteka zaliha.
7: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu 8. 9. i 10. oktobra dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: bolje svih.
1: Vatrogasci traže veće zarade i koeficijente prema složenosti posla. Identifikovani i osumnjičeni za ispisivanje uvrijedljivih grafita u Ulcinju. Oduzeti iz Zviceru 54.000 kvadrata i blindirana vozila, kazali iz specijalnog državnog tužilaštva. Zatvara se saobraćaj na dijelu Orijenske ulice u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Veće zarade i to što prije traže vatrogasci. Posebno insistiraju na povećanju koeficijenata u odnosu na složenost poslova. Ministarstvo financija već razmatra te zahtjeve. Uz svaku požarnu sezonu koja ih suoči sa gomilom izazova, vatrogasci dobiju i brojna obećanja. Nadležni daju riječ da će riješiti nagomilane probleme, ali kako kažu u strukovnom sindikatu vatrogasaca, na kraju se ništa ne desi. Zato su pripremili predlog zakona kojim bi se uredila profesionalna zvanja, zarade, napredovanje i sistem komandovanja u službama zaštite i spašavanja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su u kratkom roku identifikovali lica koja su, kako se sumnja, na javnom mjestu ispisala grafite koji su uvredljivi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, saopšteno iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcinj, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocijenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila bit će obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijenske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obavještenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Evrokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dragi moji, evo posle vijesti ostaćemo uz jednu temu koja možda onako zvuči jednostavno, ali zapravo mnogo govori o tome kakvi smo ljudi. To jeste, danas je svjetski dan dostojanstva na poslu, jer posao nije samo plata na kraju mjeseca, nije ni samo ono, dobro je da radiš, ćuti, dobro je kad se ima posla, jer čovjek zaista provede ogroman dio života na poslu i zato je i važno kako se tamo osjeća, kako mu se obraćaju, da li se njegov trud poštuje i da li može da kaže što misli bez straha da će zbog toga na neki način biti ponižen ili kažnjen. A kod nas se još uvijek onako često čuje ono ćuti, trpi, ima ko će da radi umjesto tebe. Kao da činjenica da neko prima platu znači da je dobio i pravo da ga možda neko vrijeđa, omalovažava ili čisto onako tretira kao neku mašinu. A nije, možemo imati i težak posao, loš dan, pritisak, rokove i zaista i onako i neslaganje sa kolegama i sa šefovima, svašta i sami znate da može da se desi na poslu i sve je to zapravo jedan dio radnog života, ali postoji granica između zahtjevnog posla i nekog ponižavanja čovjeka. Uglavnom, danas ćemo da pričamo baš o tome, to jeste u ovom satu, šta zapravo znači dostojanstvo na poslu, gdje prestaje kritika, a počinje omalovažavanje, zašto neki ljudi godinama trpe lošu atmosferu i da li je moguće napraviti radno mjesto na kojem se ljudi neće plašiti jedni drugih. Jer možda dobar posao nije samo onaj na kojem dobro zarađujemo, nego i onaj sa kojeg se kući ne vraćamo, osjećajući da smo cijeli dan morali da dokazujemo da vrijedimo. Ovaj dan se zaista onako na globalnom nivou obilježava u većini država na svijetu i većina vlada i sindikata se itekako posveti i upravo zato i kao što ste čuli u vijestima i vatrogasci, ali i mnogi drugi ljudi u Crnoj Gori zaista žele da dobiju onako jedan životni standard koji je dostojanstven za jednog čovjeka. A šta to zapravo znači? To znači da čovjek može sebi da priušti ne neki strašni luksuz, nego čisto da može da živi život koji je onako prosto zadovoljavajući, da može da pokrije sve svoje osnovne potrebe, a i ukoliko se desi neki slučaj gdje mora da izvoji neku malo veću svotu novca zbog nekog iznenadnog dešavanja, i ta plata treba također i to da pokrije. Tako da, eto, malo ćemo u ovom satu da pričamo o tome, a u nastavku programa ide jedna pjesma koju možda mnogi radnici onako posvete svome šefu, kaže: Crvena jabuka, ti mi dušu uzimaš.

Slušali smo Lidiju Bačić, 3 minute i evo danas malo pričamo o dostojanstvu na poslu. Juče smo pričali i obilježili svjetski dan sigurnosti na poslu, a odmah iza toga dana je svjetski dan dostojanstva na poslu. I kada kažemo to dostojanstvo na poslu, neko će možda pomisliti dobro, to je zaista onako jedna lijepa riječ, ali šta to zapravo znači u svakodnevnom životu? To znači da itekako možemo da pogriješimo, a da zbog te greške ne budemo nekako umanjeni ili ti poniženi. Možemo da ne znamo nešto, a da ti neko objasni umjesto da ti kaže da si onako glup, jel te? Možeš da se ne slažeš sa šefom, a da zbog toga ne postaneš neprijatelj firme, i možeš da odeš kući nakon radnog vremena, a da nemaš osjećaj da si uradio nešto strašno zato što nisi odgovorio na poruku nakon radnog vremena. Jer posao zna da bude malo čudan prostor, tu se često pomiješaju dosta stvari, na primjer hijerarhija, ego, novac, ambicija i strah, neko je šef, neko je zaposleni, neko ima više iskustva, neko manje. I onda nekako vrlo lako dobijemo onu logiku, ja sam iznad tebe, prema tome mogu da pričam kako hoću. Ali svi mi znamo da ne može baš tako, jer autoritet nije isto što i pravo da nekoga ponižavaš. Naravno, dostojanstvo ne znači da na poslu niko ne smije da ti kaže da si nešto loše uradio, naprotiv, to i tekako može da bude dobro za tebe. Kritika je normalan dio svakog posla. Ako radiš, griješit ćeš, ako vodiš ljude, morat ćeš nekada im kažeš da nešto nije dobro. Ali postoji ta ogromna razlika između rečenice ovo nije urađeno kako treba, hajde da vidimo gdje je problem i kako si mogao ovo da uradiš, ti zaista ništa ne znaš. Prva govori o poslu, a druga govori o ličnosti čovjeka, tako da tu je onako, leži zaista jedna od najvažnijih stvari kada pričamo o toj profesionalnoj etici, a to jeste način na koji razgovaramo. I možemo biti strogi, a da ne budemo bezobrazni, možemo da zahtjevamo odgovornost, a da neko ga ne umanjujemo, možemo reći ne bez vrijeđanja, možemo biti šef koji traži rezultate, a da zaposleni dalje znaju da su ljudi, a ne onako neki potrošni materijal ili mašine koje mogu da urade mnogo nego što zapravo mogu da urade, jel te, to jest mnogo više nego što zapravo mogu da postignu. A sa druge strane, ni zaposleni nisu oslobođeni odgovornosti, jer vi sami znate da mi na Almag Radiju nećemo baš tako lako upirati prste u jednu stranu i tražiti odgovornost samo na jednoj strani, jer uglavnom, kao i sve, kao i svaki odnos, kao i dostojanstvo, ništa tu nije jednosmjerna ulica. Ako želimo poštovanje od drugih, treba da ga pokazujemo i prema kolegama. Nije u redu da šef viče na zaposlenog, ali nije u redu ni da zaposleni onako namjerno ili, da kažem, zbog loše organizacije sabotiraju i posao i sebe i kolege. Tako da nije u redu ismijavati nekoga, ali također radno mjesto je mala zajednica i atmosfera se pravi od ponašanja svih nas. Tako da to je nešto na što uvijek zajednički treba da riješimo i da obratimo pažnju, a to nije nikada uvijek. Ljudi često zapravo misle da kada su ovakve stvari u pitanju, da je uvijek krivac samo jedan, ali kao što smo već rekli, ono što je zaista važno jeste da shvatimo našu odgovornost, a i da druge ljude pozovemo na onaj dio odgovornosti koji pripada njima. I evo da vas pitam, šta je za vas onako minimum dostojanstva na poslu? Da vas poštuju, da vas saslušaju, da se cijeni ono što radite, da imate pravo na slobodno vrijeme, da možete da pogriješite bez javnog ponižavanja. Pa hajde malo da pričamo o tome. Slobodno mi šaljite porukice na 067 96 96 96. U kakvim uslovima radite, šta bi moglo bolje, šta za vas znači dostojanstvo na poslu, da li možda možemo na neki način da riješimo tu situaciju. Tako da slobodno mi se obratite, Almag Radio je uvijek tu za vas, a i naravno tu smo da vam pustimo onu najbolju domaću muziku na koju ste onako već decenijama navikli da slušate na našoj frekvenciji.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99 €. Trickle Moon Ginger kupka, 5
2: je.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99 €. Trickle Moon G.

0: 82900 Surfmont.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobrečina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Frajle, Mijenjam dane i evo u ovoj pjesmi čuli smo Ko te voli kao ja i ne volite, ne možete niko drugi voljeti kao ja. I zamislite sve one ljude koji rade u poslovima od javnog značaja, kao što su vatrogasci, novinari, doktori, nastavnici, vaspitačice, učitelji i mnogi drugi, koji generalno rade za možda neke plate koje nisu toliko bajne i sjajne i koje možda ne mogu ni da pokriju sve životne troškove u ovom vremenu kada inflacija onako sve više i više raste i cijena goriva, cijene hrane, cijene stanarine. Tako da zamislite koliko ljubavi treba imati prema svome poslu i koliko ljubavi treba imati prema prirodi, kao na primjer evo u ovom slučaju vatrogasaca koji je opet aktuelan, koliko zapravo oni se trude i zalažu se za sve nas. I ne naravno kao što sam rekao samo oni, nego i mnogi drugi, mnoge druge profesije od javnog značaja, onako zaista u proteklih 30, a i više godina u Crnoj Gori, sa obzirom eto da nije baš neka najsjajnija ekonomska situacija, zaista se ljudi onako, da kažem, pokazuju, to jest trude i pokazuju zaista veliku ljubav prema svojoj zemlji tako što rade poslove upravo od javnog značaja, a evo i kao što ste mogli da čujete i u vijestima i kao što znate u ovom konkretnom slučaju vatrogasaca, zaista toliko puta su nas spasili od nekih velikih katastrofa, tako da zaista najmanje što možemo da uradimo za njih kao društvo, to jeste naša vlada, je upravo da im obezbijedi neki dostojanstven život. Također u nekim onako, da kažem, drugim poslovnim odnosima, što se tiče ovog svjetskog dana dostojanstva na poslu, uvijek treba nekako znati svoju vrijednost i ne samo znati svoju vrijednost nego se ponašati u odnosu na to koliko doprinosimo. Tako da samo znati ne mora da znači ništa, već naša djela itekako uvijek mnogo više pokazuju nego mi. Toliko da kažemo o toj temi, a ono što je također važno danas, tamo iza 10 sati naš gost biće doktor Nebojša Crnogorac, onkološki hirurg, a Elmag Radio u saradnji sa Moj Lab danas poklanja mamografiju i ultrazvučni pregled za jednu ženu. Tako da ćemo malo sa Nebojšom i razgovarati o tim temama, koliko se zapravo ljudi ovdje brinu o svom zdravlju, a i naravno razgovarat ćemo koliko je i bitan sami preventivni pregled upravo zbog lakšeg izlječenja kada se tiče onkologije, to jeste raka dojke. Uglavnom, ostanite na talasima Elmag Radija, ja vam još jednom želim dobro jutro i želim vam da onako se malo povežete sa tom riječju dostojanstvo, pa da vidite kuda će da vas onda odvede put, da li ćete možda nešto promijeniti u vašem ponašanju, možda nešto na poslu, možda nešto u ljubavnom odnosu. Tako da nikad se ne zna. Ono što se definitivno zna jeste da na našoj frekvenciji imate onu najbolju domaću muziku i da se mi ovdje svakog jutra budimo uz one čarolije koje traju već decenijama. Ostanite uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
7: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.

0: došli.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su poslovanje

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Vatrogasci traže veće zarade i koeficijente prema složenosti posla. Identifikovani i osumnjičeni za ispisivanje uvrijeljivih grafita u Ulcinju. Oduzeti iz Zviceru 54.000 kvadrata i blindirana vozila, kazali iz specijalnog državnog tužilaštva. Zatvara se saobraćaj na dijelu Orijenske ulice u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Veće zarade i to što prije traže vatrogasci. Posebno insistiraju na povećanju koeficijenata u odnosu na složenost poslova. Ministarstvo financija već razmatra te zahtjeve. Uz svaku požarnu sezonu koja ih suoči sa gomilom izazova, vatrogasci dobiju i brojna obećanja. Nadležni daju riječ da će riješiti nagomilane probleme, ali kako kažu u strukovnom sindikatu vatrogasaca, na kraju se ništa ne desi. Zato su pripremili predlog zakona kojim bi se uredila profesionalna zvanja, zarade, napredovanje i sistem komandovanja u službama zaštite i spašavanja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcin su u kratkom roku identifikovali lica koja su, kako se sumnja, na javnom mjestu ispisala grafite koji su uvredljivi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, saopšteno iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcin, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila biće obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijenske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obavještenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Eurokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a sada kreće onaj malo brži ritam jutra, jer 9 sati glasne žice su se itekako zagrijale, okice su se onako raskrmeljile, to jeste razbudile, fokus je itekako jasniji, pa ćemo onda malo i da nastavimo, naravno i u tom ritmu. U prethodnom satu malo smo pričali o tom svjetskom danu dostojanstva na poslu, čuli ste i o vijestima i vatrogasci se žale na uslove rada, to jeste da nemaju upravo obezbijeđeno dostojanstvo na poslu. To je zaista jedan onako svjetski dan gdje mnogo, mnogo država i radničkih sindikata onako obilježava upravo tražeći sve bolje uslove na radu. A ono što mi se ovdje pitamo u studiju i o čemu zapravo želim malo sa vama da porazgovaram jeste šta biste vi, evo malo koji ste stari, iskusni, imate dosta znanja, dosta iskustava u različitim možda poslovima, profesijama, sa različitim ljudima na poslu, šta je ono što biste poručili evo mladima koji ulaze na primjer na radno tržište, koji žele da nađu neki posao, koji možda ne znaju baš kako da se postave u tim situacijama, tako da hajde da malo napravimo neki krug gdje ćete vi stari nama mlađima onako dati po neki savjet, jer zašto da ne i zašto da ne iskoristimo našu frekvenciju da malo eto povežemo ove generacije i da povežemo ta neka iskustva koja zaista i tekako mogu da pomognu možemo da pomognemo jedni drugima. Uglavnom pišite mi preko SMS-a ili Vibera na broj telefona 067 96 96 96, a kao što možda već od nekih vas prepoznaju, u pozadini krenuo je Denis i Denis i južni ritam. Ostanite na talasima Elmag Radija i hajde do ovog jutra malo porazgovaramo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
5: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali to nije sve.
5: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
4: Akcija traje do isteka zaliha.
5: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Sigurnost,

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore. I možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
9: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
10: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
11: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Vatrogasci traže veće zarade i koeficijente prema složenosti posla. Identifikovani i osumnjičeni za ispisivanje uvrijedljivih grafita u Ulcinju. Oduzeti iz Viceru 54.000 kvadrata i blindirana vozila, kazali iz specijalnog državnog tužilaštva. Zatvara se saobraćaj na dijelu Orijenske ulice u Podgorici. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Veće zarade i to što prije traže vatrogasci. Posebno insistiraju na povećanju koeficijenata u odnosu na složenost poslova. Ministarstvo financija već razmatra te zahtjeve. Uz svaku požarnu sezonu koja ih suoči sa gomilom izazova, vatrogasci dobiju i brojna obećanja. Nadležni daju riječ da će riješiti nagomilane probleme, ali kako kažu u strukovnom sindikatu vatrogasaca, na kraju se ništa ne desi. Zato su pripremili predlog zakona kojim bi se uredila profesionalna zvanja, zarade, napredovanje i sistem komandovanja u službama zaštite i spašavanja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcin su u kratkom roku identifikovali lica koja su, kako se sumnja, na javnom mjestu ispisala grafite koji su uvredljivi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, saopšteno iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcin, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila biće obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijenske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obavještenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Eurokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Nadam se da ste se sada onako konačno razbudili i nema više, da kažemo, onog jutarnjeg bunila. Tako da mi nastavljamo sa našim programom. Čuli ste najnovije vijesti, a kao što sam najavio, tu će biti naš dobro poznati doktor Nebojša Crnogorac, doći će u Elmag studio, a sa njim će razgovarati naša koleginica Dijana. On je onkološki hirurg, a danas smo ga pozvali da malo govorimo o toj temi, zato što u nastavku programa tamo iza 11 krećemo sa nagradnom igrom. Elmag u saradnji sa bolnicom Moj Lab daruje mamografiju i ultrazvučni pregled za jednu žensku osobu. Uglavnom, ostanite na našim talasima, otkriću vam još detalja malo kasnije. Nakon naredne pjesme kreće intervju, to jest razgovor sa doktorom Crnogorcem, tako da ostanite na talasima Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 8. oktobra da slavimo zajedno.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
8: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
9: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
11: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

korisnici Donjih Mirića kod Skadarskog jezera bar Ulcin. U terminu od 8 do 15 sati bez struje će ostati dio Pinješa kod vojnih zgrada. Kada govorimo o Herceg Novom, od 8 do 13 sati bez struje će ostati Mojdež u Beranama od 8.30 do 14.30, između ostalih dio sela Šekular, Zaostro, Lukavica, Štitari, a kada govorimo o Andrijevici, od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, tačnije donji dio sela oko magistralnog puta, u Kolašinu od 9 do 9.45 bez napajanja električnom energijom će ostati okolna naselja, u Bijelom polju od 8 do 15 sati Malo polje, kada govorimo o Pljevljima od 9 do 17 sati, između ostalih bez struje će ostati Bujac i Borova. Do nestanka električne energije doći će i na Žabljaku, a navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, to su saopštili iz CEDIS-a. Dakle, ovo su neke korisne informacije. Da ne bi bilo posledice, iznenađujete kako to da nema struje. Uvijek se informišete na vrijeme kada je riječ o ovim stvarima, da ne bi možda stavili nešto da pripremate za ručak, eventualno da pripremate kolače, zato što eto, struje je neophodno. Uvijek primijetimo, ima jedna čuvena rečenica Duška Radović, uvijek primijetimo nečega čega nema, nego onoga čega ima. Dakle, ovo se odnosi na struje. Tako da, ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, možete se obratiti CEDIS-u u ovom slučaju i dodatno se informisati gdje to sve neće biti struje, u kojem naselju, jer naravno nisam mogla navesti sve, ali eto čisto da znate, da bi se dodatno informisali. Mi ćemo se vratiti kao i uvijek muzici posle svake priče. U nastavku slijedi jedna duetska pjesma Dva aviona, Emina Jaković i Željko Joksimović, a onda nakon toga i Saša Vasić, Kad žena plače. Opusti se i uživaj.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Messiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Messija.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne danas ćemo nagraditi jednu damu koja je dugo zapostavljala sebe. Dakle, danas poklanjamo nešto zaista fantastično, a to je ultrazvuk dojki i mamografiju. Dakle, vaučere za pregled i to u saradnji sa našim dragim prijateljima iz bolnice Moj Lab. Inače, tokom ovog mjeseca poklanjamo vaučere za pregled. Danas ultrazvuk dojki i mamografija. Treba da nominujete žensku osobu koja je dugo zanemarivala sebe i kojoj bi pregled zaista bio potreban. E sad, ja ću još jednom da ponovim, jer neko nije očigledno dobro shvatio, mada smo to ponavljali i tokom prethodnog sata i tokom prethodnih, ajde da kažemo, sati, da nije dovoljno samo da napišete ime i prezime, da nominujete damu i da stavite ime i prezime. Treba, dakle, da nominujete neku damu kojoj je neophodan pregled i da napišete zašto. Dakle, neka dama koja nije dugo bila na pregled, koja zanemaruje sebe, stavlja sebe na poslednje mjesto, tako da malo i obrazložite zašto baš nominujete tu damu i prosledite poruku na 067 96 96 96. Ranije sam spomenula da obično žene nakon 40. godine ne vode toliko računa o sebi. Zašto je to tako? Eto, dobili smo odgovor iz nekih istraživanja koja su sprovedena na svjetskom nivou. Neke žene kažu da nemaju apsolutno vremena za sebe, da im je sve preče nego one, i dešava se i to da dosta dama zakaže neki pregled pa ga otkaže jer ima sve preče od prečeg. To ne treba da radite, treba da djelujemo na vrijeme kada je riječ o zdravlju, ne samo da kažemo treba čuvati zdravlje, a da to zaista ne primjenjujemo u praksi. Oktobar, ružičasti oktobar je mjesec koji je posvećen karcinomu dojke, prevenciji, i treba da podignemo, dakle, svijest o tome koliko su zapravo preventivni pregledi važni. Tako da, ukoliko imate neku prijateljicu ili člana rodbine koji dugo zapostavlja sebe, možete da ga nominujete i malo obrazložite, ne samo ime i prezime, ili da prijavite sebe za pregled, nego trebate da nominujete neku damu. Opet ponavljam, da ne bi ponavljala i u ovom satu još neki put. Nadam se da ste shvatili i finu poruku proslijedite na 067 96 96 96. Pričat ćemo, dakle, i o tome koliko je važna briga o sebi. Dakle, drage dame, često imate priliku da sa vašim prijateljicama i razgovarate i na poslu, dakle na radnom mjestu, a onda često zakazujete te kafe i u razgovoru pričate o tome kako bi trebale da pođete na pregled, a sve nešto odlažete. Morate da volite i da poštujete sebe, da bi vas i drugi poštovali, i to oni najbliži ukućani, jer ako sebe dovoljno ne poštujete i ne volite, onda to neće ni drugi uraditi umjesto vas. Jednostavno, ne neće osjećati potrebu da to treba da uradite, tako da već danas morate malo promijeniti stav po nekim pitanjima i da malo obratite pažnju na to kako se osjećate i na to koliko dugo niste išli na pregled. Sigurna sam da sad kada bi razgovarali sa većinom, rekli bi da se ne sjećate kada ste bile zadnji put na pregled kod ljekara. To ne treba da radite. Sjetite se da ste važne, da jednostavno u porodici dosta toga zavisi od vas, ali isto morate da vodite računa o svome zdravlju, isto kao što brinete o zdravlju vaših ukućana. Tako da, obratite pažnju ne samo tokom ovog mjeseca oktobra, već tokom cijele godine. God se držan u nastavku, konobarica, mi očekujemo još vaših odgovora.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Mesto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
6: U četvrtak, petak i subotu, 8. 9.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99 €. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99 €. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80 €. Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke, kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte, kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: gdje Surfbolt sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfbolt.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfbolt i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfbolt!
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Marketing Elmag Radija.

raspoloženje i prije nego što neko progovori, osjete da u nekoj priči nešto nedostaje ili jednostavno znaju da određena odluka nije ispravna. Čuli ste mnogo puta ili ste nekad nekom rekli, jao, nikad me prvi osjećaj nije prevario, nikad me intuicija nije prevarila, a često ne poslušamo taj neki unutrašnji glas, taj prvi unutrašnji glas, on je do duše u većini slučajeva nepogrešiva. Visoka inteligencija i snažna intuicija ne ogledaju se samo u osjećajima, već i u načinu razmišljanja i govora. E sad, provjerite kojih, odnosno treba da nekad provjerimo koje to rečenice izgovaraju ti intuitivni ljudi, visoko inteligentni, možda se baš u tim rečenicama i pronađe neko od vas. Ljudi, kažu sa visokom inteligencijom, izraženom intuicijom, svijet često doživljavaju nešto drugačije. Primjećuju detalje koje drugi previđaju, brzo uočavaju promjenu raspoloženja i ponekad osjete da nešto nije onako kako bi trebalo da bude, čak i prije nego što umiju da objasne zašto. E sad, snažna intuicija ne znači da osoba odluke donosi isključivo na osnovu osjećaja. Kod intuitivnih i inteligentnih ljudi često je riječ o kombinaciji unutrašnjeg osjećaja, zatim posmatranja, iskustva i nacionalnog, odnosno racionalnog razmišljanja, i upravo zato mogu biti ljudi kojima se drugi rado obraćaju za savjet. Njihova intuicija često dolazi do izražaja i u sasvim običnim razgovorima. Ako od nekoga često čujete sljedeće rečenice, možda bi vrijedilo malo pažljivije saslušati ono što želi da vam kaže. Osjećaj mi govori nešto drugo. Intuitivni ljudi vjeruju svom unutrašnjem osjećaju, to ne znači da vjeruju da mogu da predvide budućnost, već da umiju da osluškuju sitne signale koje možda ni sami ne mogu odmah da pretoče u riječi. Dok neko može iznova da razmatra određenu odluku, traži dodatne razloge i pita se da li postupa ispravno, intuitivna osoba često će ranije osjetiti koja se mogućnost čini ispravnom. Prije nego što odlučimo, dobro razmislimo. Eto, to je ono što je veoma, veoma važno, da dobro razmislimo prije nego što nešto odlučimo, i vjerovati intuiciji ne znači donositi nepromišljene odluke. Treba da sačekamo i da vidimo da li stvarno ta odluka koju želimo da donesemo ima smisla. A onda, nešto nedostaje, to isto riječ koju često izgovaraju intuitivni ljudi, i sigurna sam da su neki od vas slušali onu priču, imali osjećaj da niste čuli sve. E, to je ono kada ljudi pričaju, a jednostavno vi znate kakav je završetak i ostatak priče. To je neprocjenjivo kako neke ljude definitivno osjećaj ne vara, i onda poslije niza, možda i mjeseci i godina, ispostavi se da ono što su zapravo predosjetili i naslutili šta će ti ljudi govoriti nakon par rečenica i kako će se to završiti, pokazalo se kao tačno, jer su to i pokazali. A onda, šta ako je najjednostavniji odgovor sve vrijeme bio ispravan, a nismo tražili neki sasvim drugi odgovor i potpuno se zapetljali u nekoj priči, nismo riješili neki problem na vrijeme, a sve je bilo na dohvat ruke. I onda ona čuvena, nešto se promijenilo, neko uđe u prostoriju i ne kaže ništa, vi odmah osjetite da je raspoloženje drugačije. Eto, ljudi koji imaju jaku intuiciju i vjerovatnu inteligenciju i itekako dobro osjećaju da li su neki ljudi promijenili raspoloženje, bez obzira što se trude da to sakriju. Nekoga to ne može apsolutno da prevari, odnosno neki ljudi zaista imaju osjećaj, i kada se drugima čini da nemaju, mogu da osjete kada ljudi oko njih mijenjuju raspoloženje na osnovu i boje glasa i tona i izgleda, bez obzira koliko se god neko trudio da sakrije da je možda raspoloženje, da možda raspoloženje nije na nekom nivou. Eto, toliko, malo smo pričali o toj intuiciji. Da se vratimo muzici.

0: dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: to. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Marketing Elmag Radija.

Predivni glas Ljiljane Nikolovske, ako ne i najbolje pjevačice grupe Magazin, a onda nešto iz 80-ih godina, taj elektronski zvuk 80-ih godina, zaista nešto lijepo, nešto što je tada itekako bilo popularno, a kao i grupa Denis i Denis, Čuvaj se, pa oni njihovi hitovi Program tvog kompjutera, ili ti ona je Marina Perazić, Poješću sve kolačiće, tako da uživajte u ovoj divnoj pjesmi, da eto, makar kroz istu na trenutak oživimo 80. godine.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Messiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Messija.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas nagrađujemo neku od žena koja ovako nije dugo vodila računa o sebi, a vi treba da nominujete tu ženu. Dakle, nominujete neku ženu koja nije vodila dovoljno računa o sebi ili koja je zanemarila sebe, i ta će žena dobiti na poklon pregled, ultrazvuk dojki i mamografiju. Dakle, vaučere tokom ovog mjeseca dijelimo za pregled, i to u saradnji sa bolnicom Moj Lab tokom, dakle, ružičastog oktobra. Kao što znate, poklanjamo, nominujte žensku osobu koja je dugo zanemarivala sebe i kojoj bi pregled bio potreban. 067969696. Nije dovoljno samo da proslijedite ime i prezime, nego treba malo da objasnite zbog čega baš ta žena zaslužuje pregled, zašto ste nju zapravo nominovali. Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i Moj Lab su tu za tebe, da vas naravno podsjetimo. Evo šta je odgovorila jedna dama. Smatram da je Aleksandri potreban pregled, ima 37 godina, nije bila baš dugo zbog straha, jednostavno zanemaruje, primjećujem da bi željela da to obave, i to je jedna u nizu poruka. Također ću da pozdravim Angelinu, kaže: aman, zovite žene ženama, ne damama, žene dame. Kako to lijepo zvuči kada kažete nekome dobar dan, damo, ili tako. Veliki pozdrav, a Angelina, za tebi srdačan pozdrav. A onda Leila nominuje sebe, jer od trke i preživljavanja najčešće sebi bude na posljednjem mjestu. Eto, treba da nominujete žensku osobu. Dakle, treba nekoga da nominujete. Ako razumijete, eto, mnogo puta smo ponovili. Vidim dosta imena da je pristiglo, ali bez onog pojašnjenja zašto nominujete. Pa logično, ako nekoga nominujete, da ćete da navedete zašto tog nekog. Kaže sestru Veru: draga Vesna, treba i malo razloga zašto nominujete nekoga. A onda, prevencija je ključ. Ružičasti oktobar nas podsjeća na važnost brige o zdravlju, redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Brini o sebi uz Elmag i Mag i Moj Lab. Ovo je proslijedila Larisa. Dakle, Larisa Šabutić je sebe nominovala. Mi kažemo da nominujete neku ženu, i zbog čega. Evo, pristigao veliki broj vaših poruka. Još jednom ću ponoviti da morate i da kažete zašto neko nominuje sebe, a neke su ovako naše vjerne slušateljke koje su se javile, nominovale druge osobe i navele razlog zbog čega baš njih nominuju. Svakako veliki pozdrav svakoj od vas koja se javila. Možete i dalje, ukoliko želite da nominujete neku ženu ili damu, na 067-969-6-96 i objasnite zašto. Tako da negdje nakon 18 sati ja ću pozvati srećnu dobitnicu. Eto, tek toliko da znate i pratite pomno, pošto se dešava da mi saopštimo ime dobitnika ili dobitnice, makar što se tiče svih ovih poklanjanja i nagradnih zadataka, pa onda neko ne čuje i onda kaže nije čuo, nismo rekli. Nakon 18 sati saopštiću ime srećne dobitnice, eto tek toliko da znate. Ono što svakako u nastavku slijedi je podsjećanje na to da žene sebe uvijek stavljaju na dno liste prioriteta. A zašto sebe stavljate na dno liste prioriteta? Mislite, imate vremena sutra, pa preksutra, pa za 10 dana, i sve to odlažete. Prođe godinu dana, prođe dvije, i onda kada vas nešto zaboli, onda se sjetite da morate da idete na pregled i onda vam žao što niste odmah otišli. Dakle, nema čekanja. Većina žena ne jednostavno se slaže sa onom izjavom da pripadaju generaciji gdje se smatra da žene moraju sve da stignu i da brinu o svakome i da sve teže pronalaze vrijeme za odmor, relaksaciju i uživanje, a da na svu muku imaju i probleme koji idu sa ulaskom u neke periode. Eto, ono što kažu jeste da ispitivanja pokazuju da žene sebe uvijek stavljaju na dno liste prioriteta. Kada u taj miks dodamo i neke druge propratne probleme, dolazimo do situacije da žene posle 40. godine mogu biti izuzetno iscrpljene i nerijetko ne uspijevaju da se izbore sa mnogim zahtjevima koji se stavljaju ispred njih. E pa, neka niko ne bude ispred vas, nego budite vi te koja ćete pokrenuti nešto za sebe, ako se već drugi ne sjete i neće se sjetiti sigurno, zato što su navikli da vi sve završavate i onda se to podrazumijeva. Neka završit će, svi idu kod doktora, svi redovno sve isprate, a onda žena ostane ta na posljednjem mjestu. To ne bi trebalo da se radi. Malo treba misliti o sebi na vrijeme. I ono što je također važno, neke žene uopšte ne umiju da se odgovore, da kažu ne, neću tako i tačka. Ne umiju da kažu ne. E, kada date prioritet sopstvenim potrebama i željama, postavite granice i kažete ne svemu što vam ne odgovara, na putu ste ka ispunjenom životu. Dakle, važno je da cijenite i poštujete sebe dovoljno da donosite odluke koje su u skladu sa vašim vrijednostima i ciljevima, i na taj način ne samo da brinete o sebi, već dajete pozitivan primjer ljudima oko sebe. Isto će oni da vas više vole, a isto će i oni to da rade, da jednostavno polaze od sebe, da budu nježni prema sebi i ne razmišljajte o tome kako ćete razočarati druge, već se fokusirajte na to da budete sebi vjerni i živite život koji vam donosi radost i ispunjenje. Dakle, nemojte razmišljati previše o tome šta će ko da pomisli o vama, hoće li se neko razočarati, jer nikada se nisu zapitali da li su oni razočarali vas prije svega toga, i neće nikada ni pitati dok vi ne postavite određene granice, kažete ne, to je gotovo, ne može više. Neki su, odnosno neke dame su sebi rekle, žao mi je što ne mogu da vratim vrijeme i što ne mogu nekim ljudima da kažem koje su im granice i da im kažem ne za mnogo što šta. Jer kad se postavite prvi put kako se postavite, onda sve ide tako. Ako se postavite na taj način da su vam svi preči nego vi, onda ćete tako sa time da se nosite godinama dok nešto ne prekinete i kažete ne. A ako se u startu postavite, odnosno postavite sve na svoje mjesto i sebe dovoljno cijenite da to primijete i drugi, onda nećete imati baš puno problema i drugi će slijediti vaš primjer. Primjer, daćete im zaista pozitivan primjer. Da se mi vratimo malo muzici. Danas smo mnogo pričale damama o tome koliko treba da vode računa o sebi i mislim da će neka malo da se otrijezni i da nećemo morati samo tokom ružičastog oktobra da vas opominjemo koliko je zdravlje zapravo najvažnije. Da ne ostane samo na onoj praznoj priči. Zdravlje je najbitnije, niko ne vodi računa o zdravlju. Drage dame, ne zaboravite to. Dino Merlin, evo jedne sjajne pjesme. E, otkad mi se nisi javila i onaj divni stih U srcu tuga ordinira.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Spavaj mala, moja muzika dok svira. 17:26.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Kako je divno ovo poslijepodnevno druženje na talasima Elma Gradija i uvijek imamo neke zanimljive priče. Ja ću pročitati prvo neke poruke koje su stigle do ovog trenutka što se tiče nominacija. Nominujem svoju dragu damu Mariju, svoju voljenu ženu, jer poslije dva porođaja i nikad u životu nije provjeravala to. Dakle, nikad nije bilo na pregled. No, mirujem, kaže, nominujem Natašu, ja se izvinjavam, zato što je žena sa velikim Ž i zato što snaha sa velikim S. Nominacijom želim da je natiram da nađe malo vremena za sebe. Nominujem svoju suprugu, prije 2,5 godine se porodila, a nakon porođaja u sve obaveze kod djeteta i razne komplikacije gotovo da nije uspijevala pronaći vrijeme za sebe i otići na pregled. Umeđu vremenu se i zaposlila, pa znam da je sada još teže izdvojiti trenutak za vlastito zdravlje, a poznajući je vjerovatno će uvijek pronaći neki razlog da sebe stavi na drugo mjesto. Eto tako, postoje žene koje uvijek sebe stavljaju na drugo mjesto, a trebalo bi sebe da stave na prvo mjesto. A ako bih mogla da biram kome ovaj poklon treba bez razmišljanja, izabrala bih svoju majku. Ona je godinama brinula o svima nama, a sebe uvijek stavljala na posljednje mjesto. Pregled je često odlagala i nije redovno kontrolisala svoje zdravlje, zato bih voljela da je baš ovaj ultrazvuk dojki poklonim, dakle ultrazvuk dojki i mamograf zajedno, da je podsjetim da sada malo više misli na sebe, jer naše mame cijeli život brinu o nama, nekad je potrebno da neko brine i o njima. Za moju majku Zoricu, onda zdravo, nominujem svoju suprugu Maju, jer u posljednjih 4 godine svakodnevno je posvećena kući i porodici, brine o našim mališanima, svaki dan je spreman ručak, djeca i ja nikada nismo pošli u vrtić ili na posao bez doručka, uvijek je kuća čista i uredna, sve je oprano i opeglano, a znam da joj je uzgled potreban i ultrazvuk dojki je dovoljno za nominaciju od njenoga supruga. Ovo su neke od poruke i meni je jako drago što ova priča pretposlednja i tekako utiče na ove naše slušaoce. Drago mi je što utiče na ove pripadnike jačeg pola, te se oni uglavnom javljaju sada i svaka čast. Lijepo je kada razmišljate o svojim damama, o svojim ljepšim polovinama, o svojim ženama, jer one su uvijek tu za vas. Prava žena uvijek je tu da sve spremi, da sve očisti, da vodi račun o svim članovima porodice. A isto tako, bez obzira što vodi računa, što redovno skuva ručak, što pripremi doručak, pa jedan dan može i neki gospodin od vas da spremi ručak da bi žena otišla na neki pregled, jel tako? Sad ću nekome zvučati možda čudno, ali to je tako. Jedan dan izdvojite fino da žena može da pođe na pregled, da se malo posveti sebi, jer ona cijeli život je posvećena drugima, a najmanje sebi, ako se ne varam. Lijepo je i dalje možete da šaljete poruke, odnosno da nominujete žene za koje smatrate da treba da pođu na pregled, za one žene koje sebe zanemaruju, slobodno mogu reći cijeli vijek, da bi otišla eto na taj pregled koji je itekako značajan. Prevencija je čudo, sve što je na vrijeme ima, dakle, i nade, ali naravno i volje. Žene su veliki borci, tako da treba itekako da brinemo o sebi ili da natiramo jednu drugu da pođemo na te preglede koji su neophodni. Evo jedne nastavku predivne pjesme. Jesam te pustila da uzmeš mi dušu i neka ti bude, sad nemam sa čime pred Boga i ljude, ali onaj dio, ali sam ti vešto prepisala lek da me preboliš, ali da me ne zaboraviš zauvijek. Kako genijalan tekst.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog

0: sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
1: Marketing Elmag Radija.

Haremata Hare pjevao o sreći, a mi ćemo da se prisjetimo nekih stvari koje starije generacije još uvijek rade, ali ih mlađe sve više usvajaju. Ovo lipo zvuči. Djeca koja su, na primjer, odrastala s 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog vijeka, uglavnom su od malih nogu učena kućnim poslovima i praktičnim vještinama i sve nekako bilo drugačije. Košenje trave, evo na primjer to. Danas su mnoge od ovih navika postale manje uobičajene među mlađim generacijama. Prema istraživanjima to je zbog promjena u načinu života, tehnologiji, društvenim vrijednostima. Tehnologija je sve promijenila, a sve se brzo i odvija. Generacija Z češće bira praktičnost, dok starije generacije i dalje cijene nezavisnost i dugovječnost. To su stvari koje starije generacije i dalje redovno rade, ali ih mlađe generacije sve više izbjegavaju. Zašto da se previše muči kad je sve na dohvat ruke? A upravo u tom nekom, ajde da kažemo, postizanju cilja, u toj nekoj upornosti, u tome je zapravo čar, u tome je ljepota. Nije ljepota kada sve dobiješ ovako odmah, onda nemaš motivacije, nemaš volje, nemaš želje da se boriš za nešto i onda prosto nisi ispunjen srećom. Znaš, eto, to ćeš dobiti vazda i nekako se čovjek osjeća prazno, a ljepše je kada nešto dobijemo i da se za to nešto malo pomučimo više. Onda, kada već smo pomenuli košenje trave, održavanje dvorišta, jedna studija koju je sprovela jedna čuvena kompanija na svjetskom nivou pokazala je da starije generacije znatno više ulažu u održavanje dvorišta i travnjaka nego generacije Z. Dok starije generacije travnjak smatraju izvorom ponosa, mnogi mladi smatraju da je njegovo održavanje skupo, mukotrpno i štetno za okoliš. Dobro, lijepo je kada možete da sređujete dvorište, to zaista lijepo izgleda. I lijepo je kad imate i fino dvorište, a lijepo je i kada je još ljepše u kući. I to je mnogo, mnogo važno, ali mlađe generacije jednostavno nekako to smatraju možda manje zanimljivim, ali treba se možda od malena naučiti ovakvim nekim stvarima kako bismo, kad budemo odrasli, odnosno kad ta djeca kad budu odrasla, da više malo cijene ono što imaju, ali lijepo dvorište, ali treba biti lijepo i u kući svakojako. Generacija X je često odrastala učeći popravljati automobile i obavljati osnovno održavanje. Mnogi pripadnici generacije Z radije plaćaju za servis ili uopšte ne voze, pa sve više uče ove vještine. Starije generacije su češće popravljale odjeću nego što su je bacale. Bilo im žao da bacaju neke stvari. Danas, zahvaljujući brzoj modi i online kupovini, mnogim ljudima je lakše zamijeniti odjeću i kupiti novu nego šiti. A kuvanje kod kuće? Istraživanje pokazuje da mnogi pripadnici generacije Z imaju poteškoće sa osnovnim kulinarskim vještinama, zbog čega su skloni naručivanju hrane ili jedu gotova jela nego kuvanju kod kuće. Ali lijepo je kada kuvate, kada imate vremena i skuvate, to je čar, pa nešto fino skuvate, pa obradujete vama drage ljude. Da ne govorimo o peglanju odjeće. Sve manje mladih posjeduje peglu, budući da češće nose ležernu odjeću. Peglanje za njih više nije svakodnevna obaveza, kao što je to bilo za starije generacije. Znam i neke žene koje su redovno peglale i krpe za suđe i maramice i sve živo je to moralo biti ispeglano. A onda, kako vrijeme prolazilo, ležernija odjeća, nešto što ne mora da se pegla, i prosto mlađe generacije žele da olakšaju sebi. A onda praćenje troškova. Generacija X je navikla da redovno prati svoje financije i troškove, a mnoge mlađe generacije oslanjuju se na bankarske aplikacije i ređe ručno prate svoju potrošnju, a trebalo bi to da radimo svakog mjeseca ili svakodnevno, da znamo gdje potrošimo sav novac, da se nakon 15 dana ne zabezeknemo: ovo, gdje mi je odoše pare? Ovako zapišete i znate na što su otišle, a ne znamo ni onda je li moguće kad sebi postavimo pitanje da je sve ovako zaista i skupo. Vraćamo se muzici.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Messiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Messija.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženiji obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Rekla sam već nakon 18 sati, saopštit ćemo ime dobitnice, tako da ostani u Zelmag, treba naravno sve poruke pregledati i nagradit ćemo nekog, tako da ću ime dobitnice saopštiti i pozvati onoga ko je nominovao tu damu ili ti ženu. A pričat ćemo u nastavku malo i koje to države najviše brinu o ženama. Ako ste žena, najbolje ćete proći na Islandu. Zamislite ovaj podatak. Ova država je odlična jer su muškarci i žene pretežno izjednačeni na polju politike, obrazovanja i mogućnosti za zapošljavanje, a najopasnija država je Afganistan. Tako pišu neki poznati svjetski sajtovi ili ti saopštavaju, a onda političarke najbolje prolaze u Ruandi, zamislite ovaj podatak. Ruanda je jedina zemlja na svijetu u kojoj je većina predstavnika u parlamentu ženskog pola. Žene imaju 45 do 85, odnosno do 80 mjesta. Najgore zemlje za političarke su Saudijska Arabija, Jemen i Oman, gdje žene ne učestvuju u političkom životu. Mame najbolje prolaze u Norveškoj, dakle to su one skandinavske zemlje gdje je sve nekako drugačije. Norveška je odlična za majke, tamo odličan položaj imaju i samohrane majke, kao i žene koje su pred prvim porođajem. Mnogo se ulaže u pomoć i obrazovanje istih. Najgora zemlja za žene sa djecom je Afganistan, gdje je veća mogućnost da se dogode neke nepredviđene stvari. A onda, najveći procenat pismenih žena je u Lesotu. Ova afrička država ima 95% pismenih žena, dok je procenat muškaraca koji čitaju i pišu nešto manji. Najgora zemlja po ovom pitanju je Etiopija, gdje samo 18% žena čita i piše. A onda, najbolja zemlja za predsjednice je Šrilanka. Ako želite biti na čelu države, Šrilanka je pravo mjesto. Tamo žene vladaju zemljom već 23 godine. Najgore su Španija i Švedska, koje nikada nisu imale ženu na čelu države. Neko bi odavde rekao, neka nisu vala. Ali dobro, svaka država ima svoje zakone i svaka država ima svoja pravila, tako da to se očigledno i poštuje. A umjetnice najbolje žive u Švedskoj. U Švedskoj se mnogo radi na poboljšanju jednakosti među polovima u svijetu umjetnosti. Mnoge žene rade na filmu, dok ćete u Velikoj Britaniji žene na tim pozicijama rijetko sresti. Dakle, umjetnice i sve žene koje su umjetničke duše mogu slobodno da malo posjete Švedsko da vide kako se to tamo sve odvija. A na Tajlandu je najbolje za žene na čelu kompanija. Stvarno, za ovo treba imati petlju, znanje, obrazovanje, sve zavisi o kojoj oblasti je riječ, odnosno o profesiji. Tajland ima veliki procenat žena na čelu važnih kompanija, čak 45%. Najmanje menadžerki ima u Japanu i to samo 8%. A rađanje u Grčkoj. rizik od nekih nepredviđenih okolnosti na porođaju u Grčku svede na minimum, jer su uslovi za porodilje odlični. Najbolja država za ekonomistkinje su Bahami. Na Bahamima najviše žena učestvuje u važnim ekonomskim pitanjima države, a nekako država koja se ne preporučuje po ovom pitanju je Jemen. Novinarke na Karibe. Na Karibima čak 45% važnih priča građanima donose upravo žene. Najgora je Afrika, gdje samo 30% novinara je ženskog pola. Dakle, zanimljiv podatak. A onda, žena u saobraćaju najviše ima u Indiji. U New Delhiju žene uveliko voze taksi, pa čak imaju i žensku taksi službu. Najgora je i u ovom domenu Saudijska Arabija. Zamislite da neka od naših dama ovdje na ovim prostorima ima svoju taksi službu ili taksi udruženje, da sve to ona vodi. A kada govorimo o nekim važnim poslovima, to obavljaju Jamajčanke. Na Jamajci je zaista visok procenat žena koje rade kao pravnice, senatorke i menadžerke. Čak 60% važnih pozicija u društvu drže žene. Najgori kada su funkcije u pitanju je Jemen. Eto, po mnogim stvarima Jemen baš nije za pohvaliti, a nauka, kažu, je i potvrdila jedan podatak da u svim državama u kojima dođete definitivno ćete naići na različite podatke, na različita prava koje imaju žene u odnosu na neke druge. U Švedskoj žene imaju najviše prava izbora, najviše se zarađuje u Luksemburgu. U ovoj kategoriji Luksemburg dijeli poziciju sa Norveškom. Žene zaista zarađuju mnogo, a u prihodima su izjednačene s muškarcima. Najgora je Saudijska Arabija, gdje žene zarađuju 4 puta manje od muškaraca. Dakle, drage žene, za vas je Luksemburg je fantastična destinacija, jer se tamo najviše zarađuje, tačnije žene tamo najviše zarađuju. A što se tiče obrazovanja, koje je izuzetno važno, u Kataru na jednog visoko obrazovanog muškarca dolazi 6 visoko obrazovanih žena. Najgora država po tom pitanju je Čad, gdje je 3 puta manje obrazovnih, odnosno obrazovanih žena od muškaraca. A žene najduže žive, možete li da pogodite gdje? Pa u Japanu prosječno živi 87 godina, a muškarci 80. I ovdje žene žive duže. A zašto je, odnosno čemu je razlog zašto žene i u Japanu žive duže od muškaraca, i o tome nauka ima neku svoju teoriju, ali ćemo o tome drugi put. Najviše ćete uživati u Danskoj, opet zemlje Skandinavije. Tamo žene imaju najviše vremena za svoja zadovoljstva. Troše samo 57 minuta svakoga dana na neplaćeni rad, u što spadaju i obaveze u kući. Zamislite ovaj podatak. To je neplaćeni rad u kući. Dakle, onda u Meksiku je situacija po ovom pitanju najgora. Dakle, žene najmanje uživaju u Meksiku, iako to možda ne bi neki zaključili koji su imali priliku da gledaju neke meksičke sapunice ili bilo šta drugo. Sve je to prikazano da je bajka, sve je sjajno i bajno, ali vidite da žene tamo nemaju vremena da uživaju, nemaju vremena za svoje zadovoljstva. A što se tiče sporta, najbolja država za sportistkinje je Amerika. Čak 5 od 10 najbolje plaćenih sportistkinja je u 2011. godini iz Amerike, a najgora po tom pitanju je Saudijska Arabija. I sada za kraj nešto o razvodima. Dakle, ova tema nije baš toliko, ajde da kažemo, lijepa, ali dešava se i na svjetskom nivou da se ljudi razilaze. Nije dobro da se razilaze, ljepše sačuvati porodicu, ali ako nema izlaza, onda bolje ljudski, svako na svoju stranu. Razvod je za žene najbezbolniji u Guamu, jer je tamo najveća stopa razvoda na svijetu. Najveća stopa, nažalost. Dakle, neke stvari ne bi trebalo da se dešavaju. Treba ljudi možda malo više da se posvete jedni drugima, da imaju više povjerenja jedni u druge, da prije svega upoznaju te ljude i da ne pokušavaju da ih mijenjaju. Eto, to je to. Ono što slidi u nastavku, da mi nije ove moje tuge što mi snagu pred ljudima kuša. Dakle, tekst Duška Trifunovića, a fantastično opjevao, pa ko bi drugi, Zdravko Čolić.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
8: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala.

0: Joksimović, 18:36.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me
5: Marketing Elmag Radija.

Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Europskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni i odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Wadephul najavio članstvo Crne Gore u Europskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Europske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Europskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imat ćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Europsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Europsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju, koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od jedne do dvije godine, u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Europske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta u Strasburu nove predloge Europske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Europskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Europske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Europe. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Wadephul.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Argentine Lionel Scaloni emotivno je govorio o Messiju nakon njegovog oproštaja od reprezentacije, istakavši da će njegov odlazak biti nemoguće nadomjestiti. Argentinski selektor dodao je da se na fudbalskom terenu više nikada neće pojaviti igrač poput Messija.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Yeah.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Domag radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,20 €.
3: Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaće.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kerher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kerher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
8: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
9: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša,

0: posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
0: Marketing Elmag Radija.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih i jedna naša Katarina koja je trenutno, kako kaže, u mirnoj emotivnoj fazi, ali je pre neko veče u ovoj emisiji čula ovu pesmu i setila se da je ona jedno duže vreme podsjećala na tog nekog njenog Marka, davnog Marka, da citiram Katarinu, i da je pustila tu pesmu, zar je voljeti grijeh.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj Lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27 328 3737.
5: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
6: U četvrtak, petak i subotu, 8. 9.

0: Uraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak posljednjeg sata večerašnjeg Dodira noći, emisije koja nas iz večeri u veče podsjeća šta je najvažnije u ovoj dimenziji, a mora neko da nas podsjeća, jer neverovatno je koliko lako zaboravljamo neke stvari, pa i one najvažnije. Kad kažem stvari, mislim u stvari na događaje, na ljude, na osjećaje.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.